0: Коледа,
1: Крисмас Діамо, Варта,
0: Жою Ноел,
2: Ла Кріштюгіна,
0: Вон Натале,
3: з Новим Годом,
1: Феліс Навідат,
3: Веселих Свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.